0: بغطي النت فيسبوك كل قاعدة يدخل عصمة للمينة كلمة تقالوا علمة كلمة تركيب المسكنة
1: تاكوني قانو مالغا ليوتيو نمود وقاوسي غياو قطعتويد مالغا ليوتيو نغطعتنود تاواني توسكي سوغ متا كيكاتو فيجيانينيد نتاعو سيما يوني أبديتس نيد مالغا ليوتيو سنيفيس توسلاو سيمانيلاسي Kisuva keng e tavane rikatatua mute, niriuge yakapa, tana nuta, maligale otiu latilugu, niruata lorsi matilugu suli, rikatatua mute, kisumi, riuge yakapa.
0: Noibi yakamara, yakamitum, kapala, yakamitum, Cuma dia hati tahu, kata mereka juga, anak tahu yang dari mana setemu. Tunggu ya sekarang waktu kita nak ulang film, tunggu nak lulus mana?
1: Kisah wakeng tak aku marah yapat, rakyat tak jauh mesti valuni tu saya marah yapat. Dan nak ikat tu ibu lati lugu tawan ni malaga leoti. Uvaluni kisumi asyik jatuh hari hati review, tamanna isu malu tiga jauh waktu malaga leoti sinovisi. Tamanna suli o khausi saha fige viu ke ulamme ape kotiga
0: tiu gora tulle aru yolanga ke mangan sokke yo sumagan ke ketia no se no kubi alle ne na se sokkali yo mutule sokke yo sumala kat tiu gora tulgo milia yo saha no me gatta ke kit o me tiu ke kunna ga kasuni maligo bejo go nalo kutiga meliko ya na milia sumala se ne ke tiu yo nalo kutiga alama Kalau kena perlu yang mana kata mana aku yang mana saya mahu dalam masa mana.
1: Kau yang nama ilah pagi tanah pihak aku nak tahu view taman no kau susah fikir lugu lugu kau yang nama.
0: Kau yang nama cakap siapa yang hati nak atau kau yang nama.
2: John Adlak yang mayor dia ujikir tak jamit, uka kata karun nak silok tu CBC Timmy Powder mit CBC kut mari, bivad le yudi riyikung ituk segarang orang mata mari garok ti Gordon Kautak kanuilinga gayang mangat isumaru timini kiu mayun naga yang mangat akarang mat. Tana ikna yakti kativod Ardy Sarkisian uka kata Gayon nak sila ang magumari garyok ving mi ikarong ni pinaswa ko si Urok tumikaw tak o kaklo ni kikitak chong mo si mangisu yang mat ng minik at sarong naktok si Urotiki yang ini tau nga kasukarok tiglugo ayong naktok si Urotarong mat o kaklo ni narakatak si mangma isumaru tigiyo yun ni kikitak chong mo utano

0: من يدي أخو بالتوبة إذا إنك تخسر يوالي وغطبنا لك الجامعة تحت وخاري مغا الوحكة معه دائما لا يوالي ونقصي مغا معه كيف من لنا من التح إكي بيها نقواشانا غاني توبة نقصي مغا تكت جامعة تقطع غارمي إيه خويا نميتو نرو قوتانا إقرأت وخاكمكي مساقها كأن نرو نرياني أريك شنانا نقضو إما نرو مساقه كوي إقامة قد تحققني تكبو كينا تكبو كيناغي بقي إما نرو موحد تغاكو بغوة كوي تساسي ما يكونوا لقطها أما ما تأتكو أنا نكوني تكوا إلا تنغا تماني تواني وضغطو Okay,
1: Saddam Mutoga, my last, Saddam Mixayoga, Tamano Mutoga, Kanakson, Makunagulu, Makunakshar, Tiluatan, Kapkagin, Paradukani, Anima. Nukaksiom nugu tisiyarugi yanga takpaunga kingalo miksaaninga kalaksuta tuksia siyaro yunga nanoksiogu mangitunga aksimallunga. Takpaunga tikilautina tapiksila mautaktuapiugatta kubia suloksimabunga. Amma suli angiyoksiom anima nugu tinia siyarugi baanga uigilautakalukken birtsa ilagillutigu. Taunonga tunang meo miksaanun ngau yaru yugu. Tunang meo nili toa kata unga taanukkanya inga kalluta nanuusik. Bialu mutikit toa lu yugu. Nallanga vivinyari na mituin na tia kappia soa tia lahtunga. Taimali taabuna li toa kata nanong metakulluta. Taunonga sikumunga nginga aktuarullu ni nuna mukimasi yuala unma malittaarugu. Kuunga siyaloa taki yoktua gaaloa kattalaksu ni kappia suttia kattalaktunga. Nukka aktuarumma aniga taabunga unga taanunga aksu ni nanu kimaati chittailigia kasuktu. Ubanga maani inga aksu nga kian taabani kanigillugutau. Nanu nukhanga yuara uban nukhivya tatua ma skidu khanga no gada tua yunga tuksula yaulunga sulak peen. It's coming. Kailak tua lula lunga khaingit togulu nuktillugu. Aulang nyasi yuara uga loaktunga. Taimali anima ungu kannung magu nukhanga yuara lama ati kukirala ugu. Taimana nikuvinga tui nuksunga kukirala ugu ya Layoutetuarama kukirartalu eko nikuvinga inaksunga kukirtalu katayana nanualu. Tukunga yuaru ulaktillugu atatakila otaka upekhaga yaktuari isumagi mautanalu nanualu nadligilasugu tukutalu wakab nadlin nakia yuaru katuartunga nipekattailittakalua. My brother uvanne anna asulikaluakpe. Ila maida isumaka yakalua ma uvanne teeman naililunga kia gialla yunga taana nanogulu nadligili okallugu. Teemali utakpalliani alaksuta silattau yunniaktualu ma ila anima pilattutiaka suttaalua akinnan muuktuk samaa kahalua lauma nannuvi oktaaluga. Amma anikkaa kattaanaanama pilriaka halukillunakin.